0: à se cacher de soi-même. C'est con, ce qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se met à couvert.
1: Objavljeni su rezultati javnog poziva za poticanje stvaralaštva u području suvremenog plesa i suvremenog cirkusa u 2026. godini. Ukupan iznos dodijeljenih sredstava je 247.020 eura. Riječ je o 50 programa poticanja stvaralaštva u području suvremenog plesa i suvremenog cirkusa. Javni poziv usmjeren je na jačanje profesionalnih kapaciteta plesnih umjetnika i umjetnika suvremenog cirkusa, te na podizanje kvalitete suvremenog plesnog i cirkuskog stvaralaštva. Poticanjem koreografskih istraživačkih procesa, edukacije i stručnog usavršavanja, te aktivnosti povezanih s postprodukcijom umjetnicima se pruža potpora u razvoju kreativnih potencijala, unapređenju umjetničkog rada i osiguravanju kontinuiteta profesionalnog djelovanja. Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokrete suvremeni cirkus u sastavu Larisa Lipovac-Navojec, Silvija Marčik, Petra Gladmažar i Antonija Kuzmanić vrednovalo je prijavljene programe u skladu s kriterijima kvalitete programa, njihova značenja na nacionalnoj i lokalnoj razini, inovativnosti te istraživačkog pristupa, vodeći računa o doprinosu decentralizaciji plesne i cirkuske scene, kontinuiranoj edukaciji, međusobnoj suradnji i umrežavanju. U kategoriji A1 razvoj projekata koreografski istraživački procesi podržano je 40 programa u iznosu 209.970 eura, a u kategoriji A2 potpora razvoju i provedbu programa s ciljem edukacije i usavršavanja umjetnika te aktivnosti vezanih uz postprodukciju podržano je 10 programa u ukupnom iznosu 37.050 eura. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Producent. Ostanite i dalje uz naše valove.

Luka Nižetić i Neno Belani, pjesma Refule, treći domaći priloga, treći strani su Meduza i Khalid, pjesma Weekend. Ako niste glasali, glasajte 098-724-725. Evo nove poručice, večer, kaže Ive iz Poreča. Glas za U2 i Matiju Cveka i pjesma Love Sensation od Madone, hvala. Eto, to je pravi fan od Madone, hvala ti Ive što si glasao. Idemo čuti malo Meduzu i Khalid i Weekend.